Well, tātou tutu nei I tau me sina ai tepa I mātango fie pe o ti unga le wharewai maunga. Ina wā tātou la sia le vai luanga o le tātou whōlonga o le nei tau sanga. Ai, o se I alawa o loo moe malie I atu maunga o sa la whai. Ina wā tuanai ni atu wasa ma ua I tea whoi whanua lalo. A o fola o I pea sa moa ma le whatua tua I le tua o lo whawae ailo na malo o tu totasi. E pei ona whaelonga ina I le nawa I aso o tuana I atu. Tatu ae ae ia la ia le manu aulu e ala I sa ili ngā malo o tua a. Le nei o tatu o ai ma pepese I fariseu. Ae whatau pati ma si siva I ma au malie. Fo I la ia le viinga, ma le whamanu e whapale I nga I le tuo sāpauta o na olona alofa I a Samoa. O na toi tuo tua I leo le lima whata alofa lau polkalame, whaawau le nei, o le ase singa I maota ngase ngase. I na wau tātou pāti patia le masina lona ono, a o le totonu nga le mu fo I lea o la tātou savalinga, ma le whōlonga o le nei tausanga. Ai, ei lawa le talitonunga Samoa. O loo fō lau I langi mānisi e ala I le soifua mā lolo ina ma le solo solo le lei. A o nisi fōi. O loo whenga I pēa mo tō atu ngā o no mātianga I ala I ngāse ngāse mo fītā o le ola nei. Ai, o manatu le nei pōl kalame a o se wha mālosi fōi lea mō tātou. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. A waile ai lawa so tātou e mawhai ono tū mo te te'e atu I swinga o leo langa. Ai maise o le nā tūra o mea ma le fua fuanga le siri siri ese. A wā o na pō e taunga le muai. Ma I tū aso e le taunga le muai. A tonu o anga ia. O whesui a inga ia o le soifuanga o loo outou soifua mao mātou wolai. Ia wā o aso o lo tātou mālo losi a iai ma le whātele tele wawe. O itu aso fōi o lo tātou vai vai ma le whātele tele ngese ina o tangata mātou tua. A o tō tonu nga le mua o nei mea uma. O loo ta oto ai le whātou whāla inga sila sila ma māo a lo tātou o tua. Pō whāpe I lo tātou whātou o tua. Ai mō outou uma o loo whiangai pēa ma maftianga e ala I ngāse ngāse ese ese. Tāru sia ia. Tāru sia ia o ngāwai na au ma tōng fitinga fō mai. O le a awala nei le mana whamalo lō le tātou o li whaolo Yesu Keriso. Pe aona tau alanga mai le fatu pese kerisiano. Olo suafa Yesu e. Ua fai ma waila au mo e ma mai ma vai vai e malo lo mai. Olo suafa lava Yesu e. E malo lo iai o e ua mafatia I mea e tinga ai. Tau ina lofa pele tua. Ma wha malu malu atu o na aoanga le lei, ma maua se malosi I wha fawina. Ia outou whengai e I pēa ma maftianga. Pei lawa o na wha malosi atu I le amatanga le nei a se singa. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. O wā o lautou te talo ma la tātou nono ngā manu fai watasi. O na fūsi fūsi I leo fau o malo. Mamo moli e lo tātou whātou tua. Ia, ona le vale lea o so tātou tali. Manu te le ina o tō whāsau saunga o le nei aso, ai maise o au tō tali tali ngāti ngā ma le whamoe moe. Tāru sia o le a ngase pule, ai ola toa, isi au tō soifua, ai se I tō I whiloai.

0: pi le malu va ni fa fonga mai le tunu o i lunga a pe ya lunga le tumu tumu le a fa le ton ya e fa ti lo fa ila e pe ya fo so for to malo le pa i na i tamata a lo mal tu langa vo le le la to malo si ya e me sei fo o to o ona to wainga tu langa va pena ya e anga e tu te pena le au ia cha wala ia so mai mai ma tu langa va pena ia e cha lo fai pe va la fisili lan fisili ne ni ne ia le fai news a ia tu langa va ile mi ol fai va e cha po ia tu langa va pena ia e so fina nga lo
1: io e ol tu langa na de tau on te pa tau la fo ia il cha tu fai nga ma lo e mo jo la tu lo ta pena ina ia ma fa tau te ia cha tu la kapisa mo a e le fai ngo fi le malanga tu na yalon fa na usita tu tunu e wa pola la tu langa o ia i pe la vea mo se sio ia e tasi alfa mtalanga i le mfai nga, nga le tupu ni masenga mingi fa la ve ona o lai le o le lei ia le tapu inga a o lo vevesi e se tatu tunu u e mese i la tu lo pule ina la kapi a te tau na yese la tu fitu na inga foile le ina im fai ona saunga le mu na yalung fa nau e le fai ngofia le me o lo msi ina ye ina yalung fa nau le tatu tunu
0: maali e lama
1: a pe o tulanga na a fai ufa fonga fo i le tatu palimia ia ma i la tu fo ia mese fo ile i la tu lo o vea fai matayulu fo i le tatu o la kapi ilman Samoa i Samoa ia kawunga toi te falta wala a kawunga ko salfao ia matanga i polali me tauna fai ia mo le saunga le muona yalong fa na o le tatu tunu
0: o le tulanga pe o ta ua le malu o le ta ua o le temi
1: ia
0: ya mai sana ya lo ni mana fa na e mon to fo e pe o tu langa yo le sa ili ai te ma ai nga te se o la to ai nga me o ta lo nga pe la lu winga ne na o la ta la ili fa ta o te mi o na ta mani ale o tu o la tu kalapu mo me o tu langa fo yo le mon to fo le malu e pe o ile ma wa ina se le ni fo ye tu langa ya la tu kon kala ke ma tu langa va pe na ya on tala ai e fai vai mongo e vai voile lo ulu wa a oina e voile le ulu e a ulu ta
1: fa
0: se fa pe va ona ma fortia ai le ta mai tol tolo le oile ta mai muri vai le nga ta i vai singa noa
1: moni
0: ina ne ia foile ina nei ta ma mo tulanga ia le mama mai lunga i tulanga le
1: tulanga fa intana a se malo fa fonga lisine o tamata alo bon lisine le tatu au fa te jealous nga mo ken fale mo fa ma boina fo tatu tale ta longa mo se fo lisile o tuina mai na tong fa ila ina tu swa fo ila to ia makalapu o ta alo matunu o lo ta alo ai o le tatu lisile nei o aki se yuli mai UK o Titi la Mostele fa pena foi mai UK o Chef ato Manga Allen o Australia o Markov Puleai o France o Falani o Jared Adams o New Zealand o Manaki Poili Tiatia o New Zealand o Richie Asiata mai Australia o Peter Anai Ashu mai New Zealand o Taiawa Elia Po Male Time, mai New Zealand, o Michael Curry, mai New Zealand, o Samuel Slade, mai Apani, o Benjamin Betaya Ni, mai Japan, o Alamanda Motunga, mai New Zealand, o Nico Jones, mai New Zealand, o Michael Failangi, mai New Zealand, o Abraham Papali'i, mai Falani, o Jacopo Mapu, mai Falani, o Kona Tupai, mai Australia, o Joe Lamb, mai New Zealand, o Eroia Tara e Nari, mai New Zealand, o AJ Alatimu, mai New Zealand, o Rodney Iona, mai Australia, o Pira Umanga Jensen, mai Apani, o Faletoi Penny, o mai New Zealand, o D. Angelo, Leilua, mai New Zealand, o Taken Pai Aua, Tanken pai aua mai Falani, o Va'a Fauese a Pelu Maliko, mai Falani, o Tuna Tuitama, mai New Zealand, o Latrell a Kiong, mai Australia, o Warren Solomona, mai Samoa, o Taunu'u New Levaea, mai Samoa, mai Elisabetta Lofipo, mai Samoa, o Le Tatu Lisina.

Sa au si pēr lau wā whonga sa mua, ai se wha a waul whai tau. O le wā ainga a le papalangi i a sa mua. O le wā ainga a le papalangi i a sa mua. E tō luani whai a onga papalangi i lau i loa, na li i taia e le tausanga e a whaiva se lau walu se fulu maritasi. O ia whai a onga. O tolu se fulu mauna tupu tausanga talu ona yai i Samoa ma o avea matangata anu o Samoa i sifo. O lau si lofia e le tunu u atoa e maise i fai a onga le malo ma le totele o tama moteine sa onga ai. O le tamatai o Mrs. Howes, mo Mr. Bishop, ia porisusunga pisupo. Na tauna o i Samoa ia Mrs. Howes fatoa umma ni taua lona lua le lalolangi. O le tausanga e afeiva se lau fast full ma leono na tauna uai i Samoa. O le li lau pisupo. Na tauna o i Samoa ni tausanga e afeiva se lau lima se fulu ma le lua. Sa aile fua maalene o le taua le maalo Britania sa soo malona aonga faa faya aonga i New Zealand ma langa mai elo i Samoni ma amata faya aonga ai. Fai mai pesupo. Ele ngalo ia te ia nisi o ulua iwa inga na ia mata wina inu uitua ina ua avea o ia ma faya aonga ia siasi faya aonga i tu maalo itua. Sa tele ina malanga ila na wila afi a ole ia ini a wala te tele e pei ona iei nei. Ele i fata ina foi, mai na o pia nei sa mowo ia ini na i a inga to i titi lava sa iei ni tabali. O se tasi o wa inga ele ngalo ili papalangi. Mai ele ngalo ia te ia ia nasia singa inu uitua le taimi. O le tāina o le longo o le whaise au ina ua pō. O na ulu fale umalea o le ainga i o latou fale. O si o le mori i tū e tasi, ai pepese le lotu i le fale sa moa ato lau. Sa fitali ai le malia o pese o lotu o ainga. Sa masani fo ili teimi lea o na langona le sasala o le manongi o i atunu pa uo faiwa na e mai ele i taina o fainga lotu. Sa masani fo i ono whalongo ina le pa o le toso ina i uta o pao pao ni faiwa i le tangi o alisi. Ma le pa o le tatao ta wasuai le liu o le waa. O se tasi wa inga ele ngalo ili papalangi. O se fale sa moa. O tau tau ta inamu o faifa ngongolo ma tutua mtamaiti tonu ta inamu. Ae ole e si o si o le mori i tua ni toi i ina matau le lea. O lo o pusa pusa te tele asu o la tau ta pa a sa moa e pio ni asu ni vakarasini. Mo le manongi wa sa sara atu voi i a inga o isi toi ina. Mo tutua e fo'i lātou i lunga ua uu o lātou ie. Ma sāwa wali mai i le mea o ruatu wai le manongi o ulaulanga. Ua o nei na toa te le le whātali o lionga o le mori i tūe tasi. I olo pā isi toi ina e fau pā isi. E vili pā isi e langi langi ta pā isi ma ta ai i lausului. O mea e tala noa i ai, e tala noa i pāe sili o na aina ma le masina o ia. Mani toanga o mā umanga, mani pulu ulu e whai ai le mama o le mata whangota. Ia ma le mata taona sola ma le ia i le mata whaitasi. Ma le taulea lea o pai, o no nofo ma le hafafina o le matai o le nuu e tua oi. Mea nā e tala noa i ai. Ai, o le mea voi e māli ai. E si o si o lawale nei mōli tū e le eini ofu. E ai e namu, ai te i tamaiti la iti ma whetangi si o na o le pa o tele o le tapo ina o namu. E ta e le malama lama o le mōli tū ma o lo sulu aile, fasi pepa e tapuni aile mele tae.
Ona wu leo li tupou li uli li ta ina mwole fai li li. Le tau fa susu ma fa moe moe na pepe se moe. Yona sa ule tunu se koko toi ina. Ai ole pepe. Na ole moe te ite iusi mea. Ili ngata ona ole fa tau pati ole fe po ina o namu ole fa inga pa. Ia ole malo si fo I ole manongi o tapa sa moa. Ovo ina ni niva tua ima le ulu si fai lele ma tautu li moe fai. O lama ina mo moe malana tama o lo ta upe le aveloloa. Ai le fai ele koko le vanga to I ina. Ua uma ona sa uni o pafangota. Ona ta ape ai lea. Ua feula le moli tu ona pongi sa ai lea o le nuu atoa. Ele aini mori wila e faa malma lama aini e wala. Ele ngona tu ile isi fale le fue fuenga o namu o le isi fale matasu eta inamu maolu totonu mamomoe. Ele iteti lava nai mori tu o lo omumu ai uaki ilalo. O morina, ele nga ifa ilele poni ngase ngase fo. E masani fo yono mu iti iti le mori o le faife au ai mai se lava o le meo lo omumoe ai le fana uteine ele nuu. O le vivini a moa, e amata sauni e faiva. Pe amata faitau ai le taimi e toso ai le pao pao le faiva. Pe sauni e foi mo le ngaruenga e le talaloa. O na aso, na fai lele ai no nofo I le fale, mamatua tausi, male matai o le ainga, e na te si la fia la vaia, lana ngaruenga e fai o le aso. E tāne lua I le tasi e wha uma lata mai nei. Ai sau le mata wale ma pisupo mai le malai wale nei whaleolo anga I mai e pia. O se wha mata ngō fie tele na mā ai I ai. Ua mū mori wila uma le tele o ainga. O whiu I tau wā wā iatu se mori tū. Ua mala malama uma nuu I mori wila. Ele ngata o mori o le awale tele. A o mori I fo I o fale o ainga. O mori o la au kirismasi. Ma mori la iti. O mori la popoa. E ta ilua se fulu mona tupu mori o isi ainga. Tai tolu se fulu isi ainga ma fa solo mai ai la vai nai ainga e na ri tasi ale moli wila. Ma nai ainga o lo o maua I aini nai moli tu. A ua matua mala ma lama a toa te leo nuu. Ma e le tau mate. E le toi fai ngō fia no fai aioni I ngā ve anta maiti. A wā ua mala ma lama mea sa masani o na la lafi ai vea. Ia. Ma le ilo loa kua ia ma isi ka mai vea. Toi mo wantu se isi wha po ponga sa moa tato pola ka lamele nei a wala u wha fonga anga. E tāna sia sa wha muli eina lau tau wha fonga I se tau ma whai atu. Wha mwe moe sa wha nofo file mua I au tau wha sau saunga ma tāri swanga o le nei a ouli. A lau tau pa anga masani lawa le nei le pē le mani. Manu ia wanga toi o le nei aso.

0: auta wa mai le ofisa fa ata susu I Queenslandi. O le fa ata ina susu wa fa tua ina I le wata o sanga mafai. Mai pito o ngā mo tina ata mai tai mai tau sanga lima sfulu I le fitus fumal fa. O le to angai fai fa ata le susu pe ono lavia I ai lo wola e vave mawai ni fa ai longa le amatanga o le kānesa le susu. Ma tau te faya fuafo I nei fa ata mo tina ata mai tai wa fa sfulu tau sanga ma la to wa fitus fulu lima tau sanga mon tupu. E le mana umiasi tusi me sifo mai mai mfai ona fa aso ta e sifa amatala upu. Mo se taimi fa ato nuina bala au le testolu lua o lima o po o penga tafailangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.
2: Mo ta taimi le wa losuma le lima minuto te ale tu la sifunu ma le lua a fa fonga le tatu tinuu le tatu proklami le nape ntu inatu le fionga le foa le pea e le mani o lu pepe le tau manu le malu taeo fa mo mo sa faifono tu fa fonga I mo te toa I le tele o nisio vaianga pe ana tu inatu e tatu talabupuuna. Ma ni mea moni ya ma fa ma oni mea ni tutupu. I le soi fuanga si o tatu tunu a tatu iai Samoa. Afoa, e se le maana ia le toi faalongolongo atu peila o le leitio. I le leitio le e tasi se ainga se le leitio tono le nuu ai a ngai ume le nuu. E faalongolongo e vele le ai mese alai talo tupe ma vaianga fa pena. Ia maletelo nisio vanga e pena e fonga ina fo I ele mori tu, bal po le mori matangi fo.
3: Malielo.
2: Ese le mana ia, pe ato tilo tilo fo ilele ilanga e lang fefola kala lang ukaola mai uka iai ngā taimi.
3: Ia.
2: Ele va pe unga kaola mai ue ingi mori erikise.
3: Malielo.
2: Kaola mai a ofisi I ka izolo le mori fangu, ia mal mori matangi, o le mori tu, fo ilele pe unga sau ngoe e ka ele maala malama. Ia fa pi ide po ilase me fa pi, fo ilele desi pitole. Ia, e mori ni am fa maoni nei mea fo.
3: Malo, malo, malo, faftai wa fefo ilo fina ngalo ya ta ya vaenga lea o ta pulkalame ya wa o si vaenga ta ua teli pe ya na tau na ngona wole ango ta fulele e faile mea lea ai o lo nau nau pe ya le mafo fau ono o lea lo fai I na ita tua ama na ita mamti na matua o leo wa ita ua tulanga ya I tulanga pe ya fo ntau fa ama alo tu ili amatanga si ita tuto e tepa ma tanga I ai wa tulanga moni ya eleva pela na vowa sa no le maluma mai fa ilo le tunu ele uni mea e fo le un tala fatu ya ele un tala fatu tala moni ya a tatu fo fo ile wa ya le tata ya nga ilo nga ile niu wa ya ne fa fo ma le tunu o mesa chup
2: ya
3: al tulanga vo ile tio ai ya al tulanga le na a mo wale le tio le ainga ya le va pel tio sanga ya fi sa la fast full mo le fitu ia na amata I fa sala longa I Samoa. O lea lasa tu fatu ele maa loo mo me o lei ki ovo I e la porto peini. Lea no fatu sa mai e tunu ma fono lei. Ta inga lau fala. Ia e pia ole ke leo le pisu po voi lea.
2: Pisu po kolpong.
3: Kolpong.
2: Ia oe. Sa e wasa ele mako lei ki ova peng.
3: Ia, lena.
2: Ala me vala maa li e peona tau noi waya.
3: Ia.
2: E koso ale waya ele me loa. O le taimia faa longa maito ina lau le lua pe kafilo inga. Faa mau lo inga unge kosu ia. Ia. Oka, oka, sole. Kwa polo fesa ko I ngal fai ngon ame.
3: Ya, o li tio ana. Ata towa I e, o aso I e li tau faso soa, alfo I ole, I aso I, ma watu maa. Ya, o li sui tulanga maa liewe. Aka wapeo waleva maa, nga kakala le ave fara.
2: Ele ngata le faa lawa, I voleo pua ku I fui ngale faa, faa ngawla o ngata tonu, voleo faa koe faa mai, koe mou, mai singa wila. Ale me fai mali ai, nga le umma o fea ufa wa lesi, mwa lesi o tupe, kapelo.
3: Kapelo.
2: Se va ngai sisi polka lami, voleo le sawe, la fi faa lono, liko inga fuko hako kile, ale kaimi a peo, taimi a nai ki leti ho, ma taimi foi ufa inga lotu. E loko foi ala kultu e pi, ya o pe o vanga la fo la kloji ki le pe la never te mi lo to fit sa no to pulanga wa lo ka ka malanga le ki o halu ka ka malanga ki le fong ya o le le ya te mi yo ye ni si la si ma tu to ma ya en fo ngofo mo sin ka ma le ki o vanga le po e ki ya la le ki o fa lo longo e o ka ya po le ki ka fa lo ku a o malo malo a mo le ki o ko inga a ya e fi te lo to ma fa lo longo e mo le ti o
3: o le si vanga ta ua le mali e mali e foi falo longo a le va pe mai le le tana o li si le ki o e ku ko ngol fale e le ai mo si o ye a o le ara e fa pe ka ika le kol kolo ku ka pe le a ai ke ia va au mai o ko nga fai o le vele va o ko inga
2: le falo longo mai
3: ki la o le falo longo a Lai fai mai tu mo fo no va ai tu lai mo mao le mai no e vele va mo to in.
2: Mm.
3: Ya por fie ya ta lai. Ya. Ai ki ya ku ko fale a lo le mo vil vil.
2: Man tu fo ya lan fai fa pena wa le fai fa ve yo ngo le wa ya le ko. Wa le wa le ko so vo le ya ya ola le le le jo. E wa le fai la pe o termine ki fa nga an fa ve ku le ki o me fa lo ngo po lo telefoni termine. Ah. Ya aso ya e mai le fala e mo kwa ki ya ka le ki le ki ngo le fai fai wa e se le ki le fala ya ta lo fai ya ya aso na aso motiva ah aso motiva mo le tango lima pe tai ya le wa swinga ma li e fu fanga mo le fu ma na ya e fo la mo li tu mo li matangi pe na ta u ah e wa ti fa mo le ki ki fo le le mo li ta ulanga ina ta mai ti ah me se pa fo se fai le le pe na ta va na fa fo la tu ni yo e le mo tu foi le leva pe fai ma fai nguma ya ki ki le la lor moli ele ka pe ya ku sa yo la le po ako ha yo a pe a fai le se moli ma tangi no wi ngol moli tu ha ya o te mi sa sa sa sa ola fi fi tanga tu ma ha
3: sa lo le mo fas pe pa vole suka enga enga o le la ulu a
2: yo
3: si fa si la ulu vole
2: sa la ulu pe fa pi pi ye yo ya mal mera nga pe na sa ngo fo le ri kal ngo nga la uli ya ma mili la ko pa ma o lo pa ma a ya ma ingu ma ingu ko ko sa mo a ya o ava no fo na ngo ngu ku ale si le si ya pe pelo ya le si le si ya wo li ma la fo le si le si lo fa i va ma tu la nga pe na o nga fo i mo le ka ka i fo le le ai u a
3: ai pa wa le me i sia o le ala ke ki di va ku ya ya me yo ke mu so e ku a wa e ole ole kula ga vele fa mo le fa lo mo isko inga le mangongi nga ku ave le lu ma u le ye ma sa u a e fa pungo le sa ku kongo kala
2: e boy e sa le
3: e sa le le ya ma ku ai mo sa la ko inga vo ye kala ko pe a
2: ya kama fa le ke ke a nga kama fa le ke ke a nga pe le ya ngo vo nga le la ko me la fa ya
3: se fa pe mo vo ye ku ai lo su lu le ya le fa me ya ye ko mo fo ngoi nga ku ai lo ngor ko inga u le
2: kama sa sa o kama nga ya me sa tupul ta to tunu na mai taimi yo e asa ola fi fi tanga ta uma sa fa fi fi fu fu nga uma le se me fo le falon ku pisa me le si ai nga
3: le malo
2: ya
3: o ke le va ai ya Mrs. Howes ai sa wa ai pi supo o ka uma ko wa ka uma ku wa ya ya ko inga le parangi le le alu ku le ni mar ku li vai le wa pi fa ko ngulo a o a pi supo lango va ai
2: pe se fele la ka ka
3: e yo fa ya ma ku fo le sa fa ya onga yu ko i il ko risio sa mo e sa ya i ai e le lo se fele la o se fele la le
2: pe la ka nga le nga le fa ngole le ngole al pi supo a
3: le felela mo ingoal nga o pisupo este piso
2: e sel mata ngo fio na taimi nei nei ya tangata fu sa tang fai e atia e si ta tu tu na taimi sa fi fi tangata uma mo tang fai le mela va nga tail ma losi ma me nga tail ma fai sa nga lue fatasi a ile fai ona fa tau nu u ya la tu fu fu nga be uma fai
3: e mi so tau ma fa ah le vai su malaro tu langa i e meu fai va foi e mai le fiafi ya o sa malo loina le le ya o ta tu ta ta
2: e ti fia la termine ya fo el tu pulanga le vuel termine o sta ma kiri lo fai vai vai salo sta ma kiri lo fai le ta folo le lo fai fa ausi sa mo termine e o vai ai lang afa kuska ma kiri ma langa me fa ku fa ska folo e le lo fai ese le fa inta fo me we le tupulang le termine o se foi me na no la tu mo lo winga la fam talang o le tra nanga na tu o ni matu tau si fo le le i ganga ka ye ya la tu klausia wa a fa ku ko inga ka fi ai se ka folo ya ele lo polan me la le fai ya pe o vola me fa o si matu lang fa pena ya fa ta ya ta tu yo le ka ku mo ye ya la ka ke man tu le la we fai ta tu fu fa nga pe na ye mana tu of mine tatu to nu yel tatu le tiofoni e ni se le lavale io mai tatu le tiofoni le na of na of mai famol mole avele tonye melo le tiofoni famol mole lo na mia salo le tema mao a se tatu lu luna mol tatu le tiofoni salo ale fa ungol masinel nei ole am tangol masin fo ona lo tau fa ma popo ni sio va nga po ni si fo o se leni ia sam fa na tau fo mai ni sio tatu to nu e fam na tu fo tatu to nu ia vet fi lang lo ina tatu wala leo mo tatu taimi tatu program sa mo ia le fo fa ma popo ina tatu sur stalo ni fo tau sanga e lua suta la ia la pensiona mta metia onga ia ae tols fulu ia la ufainga luenga mori tausanga atoa ia mori tausanga luafe luono anga ia tu luafe luofitu fa mole mole mantua fo yo tatu taimirungo lea e fa lango lango lea ma fa moe moe ia tatu sui restala e fa mole mole tausanga tu el malo tatu tunuu tu sae fo ima le vaenga e mole tu fafte tele lava el malo tatu tunuu sa tau pati mai ia ma mai fo ia la tu Lejofoni, Matawofo mai, if so swani for tatu wala leo fafte tele lava, to say maloto walofa tu lai, if atu tumwele tua ya mego fangangoina, on a lotu langlongoina for il tatu lejo, ya mesi fo yofu fang umma fight tonal tatu lejo, a pay on a mo mi aise leni ne fo yvai tawal sui fanga faf taif after tele, to say maloto walofa malanga le ia e pe on tuina tu fo ita tu proclame uma ia o nei proclame ia fa mo mo la ve temi fa tu na ina o tatu o asu stala ina im fa io na ma wo ita tu temi lungol ia ia pe on si fo le tatu tu nu len fa tinu tatu fa mo mo si singa fu al tatu o pitonu nei Brisbane ia le sa fa tinu ina le Strathpine ia te telenisol malu tatu tu nu sa awe tu yai ia fa ma lo fa fa tu fo i le maftanga la ing Samoa ia tu sai fo imal fatanu ino le fa moe moe, ia leo mai lopo ai le maftanga le la se e tue multo sang fo, ia fafte tele ta ita ifo la ing sa moe, tu sai mal fatinu ina, ia mal fatanu ino le tatu fa moe moe, fa malo fo le tatu tunu une lango lango, ia tu sai fo imal fatanu ino le tatu sisinga fua, le sa fatinu ina e le a ing sa moe. Ya e pefon silfia, ia le fo sa fatinu ino le tatu sisinga fua e sa moe, ali afo?
3: Ioi.
2: E tatu fua na le fatino leono su fata usanga talo na tuto tasi si tatu tunu.
3: Maftei le manu, o le manta watu li tataimi ia ilo toi ma mao vo isi tataimi ia on fai uina le ta unanga. Manatu e, o le sa ufa ilo tu la matanga e. E maftei le tua le uta fe loai.
2: Tai.
3: Le wisa e malangatu isa mono ni fuafuanga vo ifa le ainga. Ia, ma e... a wo yi sa mo e te mino si si el fu al ta to tu no wi sa mo e no no ma lo tu to tasi e la ya se ki pi tu si no no te to no ye li te mine ne ma o te fi fa lo no fo ye o sa mo li ma o le fa to a e anga i mai mai sa mo ya e se fa se ta lo lo malanga a to no lo fi si di le tasi ya la e fa lo tele mai e li tu langa sa e ye sa mo ya e lo si si lo ma lo tanga i fo ya ai mai so tala ave mai lu tanto tu no tu tu il ne ava no le mal fa ye sa ya fa fo fo le tu no
2: tai tai fo ma na ya ma le tu langa fo pe na e fa si le fo tu sa ma le malanga fo sa mo e ni si fo fo fa fa la inga ya I wo tu tu no ma te mi fo ole ole si singa fo as ye tanto tu no fa ma tu ne fo lon su fa tu sanga o si tanto tu no ole po ai la salen fa ti no le fa nga lo tu ya le sa fatinu ina fo i moto tupulanga ya sa matua fatumuli al fingalo tu le ngata fo i tangata i Samoa. Ai o uso matua fa fine o alom fa nau malanga tu fafo. Sa le aise ofi na fo i moto tu sa i mal fatinu ina al tatu fingalo tu. Ya sa taita ina fo i ma lango ina fo i le sunga le aki epikopo. Tunga ya mosese, ya manatu fo isa fa fonga inisio le tatu tunu. Ese fo ia lafola fonga fo ia le faife au na fo ipo, e fo linga mai fo inele fa tala sua. Ia ai kaunga kalar ko inga ala faife au. Yeyo na oonga taua mali tele unisio vayanga, na mafayo na mowa maini a oonga mo na fo ifa mwe mwele ngata isio tatu tunu. Ia au tupulanga lalo vawa fo il tatu tunu. Yo ini mfayo na mulmul chai yai. Rasang fua, lean sisi el tatu fua. Fua, o ki whanongo longo mai le vave yao le asonga fua. I nā le tānoa. O, kaso le. Le pisa o a onga, ia o mafutanga, o saba vali, mai fo le a ngai mulinu. O matua e wha atu mulia lungo la tele. O le se tā vale ko mfengu e whelwai. Sa poloka o mai leo, ia fa no o mai pia na masi nei fo i temi o sola. Le a mata mai o i li mauta o le malo, ia ngā ngai mai le mulu nuu. A le tai hau fore na, ese le mata ngofi o le tau. Le ai ma se fo le se ao fo le vai a kui lunga pa pere fo linga mai o le atimu. O mai le fa mwe mwe ngal naso, mata ngofi e mai le tau. ole mo ola o moli maun si singa fu a fo o se va inga winga ese va inga winga ese le na ye nei sa mo le uno sur mal fatto sanga ile fa tumu lio tangata ile ngata ile se ta tutunu ya tangata se se tu fo i me ya tunu ese ese la langi ma tu fa tumu lio le ngata tumu tumu fa tal malo o tumu tumu o ainga sana no fo fo nisi e fa tasi fo ma tutono le taulang ya il tele fu fang na fail fainga malo ya walfa na tuina le singafu o la fa tai sili le fainga malo male male planning o lato fu fuang o le ese me fo le fa pe tasi al me fail taimi tu sana ta ape solo le be me fail ya so tasi excuse ese uma ya no fuang e fai ai o melan sini fa tai wa mo fai ona na o ese tangata
3: ya
2: wole ngata wole o la tumu tumu le metasi le wa nga ye o le mela wala fi halu tangata e mata matai e wa nga ye ha pe la wa uya o le telo taimi no ke le maka maka le kelo wa yo singa fu o maka maka kiri kiki
3: e
2: u te jonga mato a sa ma tu a fa tumu lia fo jonga mato la to we mala kiri kiti ile to telo le malo tu no fa pele a fai lai u mangi kanga kai o i kai mulungu po fe la val mer fa lo le malo le fai fa fi fiang lo winga o le ho fi fo o lo winga na lo fa mtalanga fo le ma na i o lo ke nai sine o ta ape so la tangata o le mea fi mata mata tangata o fi fi tangata ia a nga i ai wa vel na ma me fo le le tu iti ti a il fa tu mulia o nisi o no fo anga fo sa fa tino ina o le aso tu nga va a li a fo o se aso mata utia le la uva va ai i le fia fi tu nga va ia la matu watu wa pakal matu ta vale lumal fal tupe fo ile le i tafta fo ama ia ma ko sa vale valo ko so e ma tsa vale ya tu le i ta kel ku nga va i lungo abita nga lu vole nga i ta il fal official le leo o ma kwa le ma se ofi ma kwa tumu wa to ma sa lo pe ko i ku la pe ko i tu la ma le afa fa to afa i tu nga va o ma kwa le ofina ya ma tsal vale to le ma tu nga i o i lu mo le shorten hotel wa na le tini ye le tu nga va ya ma wa singa vo ngo vole le ka sa fa ye ya sa fa ye lo ina ala ma ta wa tu la fo ile ma malu ta tu tu nu a mata mai lungo le wafu fa solo mai e inga lu waku nga ile tolo tolo vo le i nga tai o le elefo na matua wa ai aku le me o le tangata wa nga ina
3: wa pi ka ula ka laka aku nga i ka ile vo le kol kololo nga nga ile
2: io wa ma tu io o to tolo na la kala ka e lunga sa mi fa nga e punga e la ro le ke mi mai va na ma tu ale se ofi va ai ko le lau pae mo e la tinu wa tinu fo le mo to ma fo ta lo fa e i nei po i la to la ngona ma ma fo fo nga wo e ni te mi wa le me mo ni fo ye va e o lu nga li i ma la to fa na e o fa i lele ma la ko pepe o mai uma toso mai le wheelchair le to ina ma lelo matua mai aku le kau ko ko o mai se ko inga lung ko o e o mai mai mo ina tu nga fa tasi na fo ia fiafi fa pe na fo tai o le sia so na so ai le fa tino e fo e le nga o nga na te mi i le tele fu fuanga ma vai nga sa fa tino fo tu nga va ma tu nga fa tasi ia le nga sui pi ai le telefoni mai vai nu ya male tu lual tal tolo tamoli o la so la ku nga va o le tele o tangata na peti le tolo tolo tamauti. Sa le to tele ni se peki ile telefoni. Ai o matua fate ia la wata ngata le vaya. Ai o le me ese le nga faya le telefoni ile aso le tu ngava. Wa tu sa ele pe o mua o mua faukasi fo ia e mua inu foa. Ale mua le nga ia i. Ko ji tia lua faukasi e vaa ile telefoni mal tolo tolo tamauti.
3: E pe yo le tele a o la metana, o le tele a vo le lo peti inga ma matulanga vo le itangata, pe sa turi metai ane wa anea le sa aneo sa le longa a, e le tolo tolo tamu, pe te ane o le o le vainga le a.
2: Iyo e matau tia wapeo na faya tolo tele o tangata, la ya nga ungau lako peki fo ia e tolo tolo tamu. O le si va anga peki fo le tolo tele, vo le sa vape le leison tu lango le Little Rina. Le va le ese le va nga lo e yo le va to amua ai ese le va le na lo e malo malo e o tu langa na pe na yai tu nga fautas ele mata ina male ma nei ole lango lango tangata le ele mata batanga na taimi ya mai moanga malo tatu tunu ya va ai gusole mo kwa poloka ko ele ole ole wala ah wal ta vali ngal vai menga ai fa va no mo tangata wa wole lo po fe ao inga ka ko kwa le ofi ya luma ina ele le fa le ofi se fo ele ole ah
3: le malu fa fitai ma le ye yo lo o le o vole lo teringa vo i vie fa longo longo a fa pe vo fa fongo me le tulu ai ta fe fe la wa le ono su fa ta usanga le nei a
2: ia
3: ai o la so si lo fia ia i tulanga i le ta usanga fo pe au ria tu e le ono su mo lima ta usanga
2: o le ono lima le lu mana i nei o ta fa longo ye we ni si la wa o mana put la ko hotel i sa mo le ono lima ta usanga e fo ni silo a matana faila ko puki fo e mo valele mo fa malanga tu sa mo e lo no lima e ele fa tau ni si e sili yatu ona ma wa el jisinga fo lo no lima il tau sanga fo na ilol melen tu pune il ma na yole ole le lei fo il o kenai singa o fo fo o ma al ma lo e mar komiti sa fa fo i da wa nga nei e matua le se me fa le ton vo le ba pe e o vo la fa fi fiang na failu mo malo sa malu pui pui le le sa e foi malu le malo e li lo leo mo tama tai leo leo e pe coloso la fo le le vai la to e fa fi tauli a sa ta vai la va le mo se fa fi fiang vo le nga fai fai vai ko ka va va mo infu suanga e mo se me
3: to o fi le mu me
2: o fi le mu uma me uma a ia ai ona ua pe folinga vo lele ai ua vole kokele ngisi ole au ai ai sa vela fa fonga la tunu ua le uma kwa tu ma lo sia le ole ta feel va nga na a ole va nga na ta tunu ta ta we swinga a we swinga fo sia ta tunu e wa anga pe kupu mai ala kokele le au va nga na fa la fuanga ai e kele fu ngi vese tu pu mai a
3: ia fa malu no no va tu na ta sia la ofisi ua fa sofia o fi fa
2: ofisi
3: ona ya se fa sa tala fo ta ma fo le tulu o wa o le ala mai e fa lungi no pe le leo ma si fo nga e fiangi e solo le matangi i tulanga o isa mo i ta ma fa ai se fa sa
2: o le o tulanga i le maketi a fo a i ta ma tanga i fo le le fo ta ma fo le tulu
3: mali
2: o le makua tele le me matala ye tele le fa i tele le talo e wa me monia a